0: SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
1: Вие сте со SBS на Македонски, на мобилен, преко интернет и на радио. SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Варанджери Вој Варанг, на нацијата Кулен, минати и сегашни. Еве неповторно почитувани слушатели, со вас денеска е Маргарита Василева. Од настаните во Македонија, денеска во Софија, се очекува средба на председателките на Македонија и на Бугарија. А решението за полагање на правосудниот испит на албански јазик за студентите албанци е на повидок, вели премиерот. Подетално по 15 минути. А од останатите содржини, очите на светот се насочени кон преговорите на САД со Иран за прекин на војната на Блискиот Исток, додека нестабилното примирие продолжува да се почитува и барањата за повторно отворање на Ормудскиот теснец се повторуваат. А кон крајот, разговор со Дона Димовски-Кантаровски за незината улога во драмата Zobe's Last Dance на македонскиот драматург од Мелбурн Том Пецинис, чија втора сезона по добиениот грант од Обштината на Мелбурн почнува вечер во 7:30 часот. Ете, тоа е нашиот фокус за денес, најнапред вестите на SBS. Останете со нас.

0: повик до Иран повторно да соработува со нуклеарниот надзорник. Методот на лекување на пациентот Ебола во Берлин дава надеж и во спортот Matildas постигнаа победа над Мексико. Слушајте не. Иран е повикан повторно да соработува со светскиот нуклеарен надзорник, Меѓународната агенција за атомска енергија, за да се овозможи продолжување на инспекциите на локациите бомбардирани пред една година. Иран се уште не ја информирал Меѓународната агенција за атомска енергија што се случило со тие бомбардирани нуклеарни локации или со нуклеарниот материјал, вклучувајќи ураниум збогатен до степен близу до степен на бомба кој бил складиран таму. Бомбардирањата ги уништија или сериозно ги оштетија објектите за збогатување ураниум, но се смета дека голем дел од високо збогатениот ураниум преживеал, вклучувајќи и дел збогатен до 60%, што е мал чекор од приближно 90% потребни за степен на оружје. Ова доаѓа во време кога американскиот председател Доналд Трамп го обвинува Иран дека соборил хеликоптер што патролирал во Ормудскиот теснец, ветувајќи дека ќе одговори. Францускиот амбасадор во Обединетите нации Жером Бонафон вели дека на Иран не му е потребен збогатен ураниум.
1: There is no credible civilian justification for detaining over 400 kilos of uranium enriched at that level. This means Iran has more than 10 IAEA quote-unquote significant quantities of high enriched uranium, which is the amount of material from which the possibility of manufacturing a nuclear device cannot be excluded.
0: Либанското министерство за здравство соопшти дека најмалку 8 лица се убиени во

0: I think the engine's stalling out on me.
1: Yeah, that don't sound right.
0: Dang, got a lot more miles to go.
1: Nah, be okay, mate. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll be here with a tow in no time.
0: Good, because these boots weren't made for walking.
1: Those riding boots are pretty sweet.
0: Oh, you like?
1: Do you think they come in a size 1 inch?
0: I don't know.
2: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
3: Many who are already displaced.
4: Раководителот на одделот за заразни болести во болницата во Берлин, каде што бил лекуван американски пациент со ебола, вели дека комбинацијата лекови што се користи за лекување на вирусот била многу корисна. Лейф Ериксандер вели дека на пациентот му бил даден лек наречен MBP-134, кој содржил комбинација од две антитела. Првата доза била дадена за време на медицинската евакуација, а на пациентот му бил даден уште еден антивирусен лек по пристигнувањето во Берлин. Лейф Ериксандер вели дека пациентот бил отпуштен за време на викендот.
5: Under this treatment, along with other supportive measures, we saw quite a rapid decline of the viral loads in the blood of the patient, and also an improvement of the clinical situation and other lab values. So we think that this combination treatment was very beneficial to the patient.
4: Повеќе од 100 луѓе починаа од ебола во Демократска република Конго и Уганда со 600 потврдени случаи и 19 оздравени. Во меѓувреме, повеќе од 74 лица починаа меѓу 7000 сомнителни случаи на колера во Нигерија. Епидемијата е центрирана во североисточната држава Борно од почетокот на мај, според Организацијата Лекари без граници. Случаи се пријавени во 14 од 27-те локални самоуправи во Борно. Во заедници со кревки здравствени системи, поречиси две децении насилен екстремизам од бунтовничката група Боко Харам. Medecins Sans Frontières, Лекари без граници, работат заедно со Министерството за здравство на државата Борно за да се воспостави центар за третман на колера во Майдугури, главниот град на државата. Координаторот на проектот за Medecins Sans Frontières, Джеси Кёнека, вели дека густо населената природа на регионот и лошата санитација на вода ја прават епидемијата попредизвикувачка.
6: Water sanitation is not good. So that's making the situation worse. The open desertification is making it worse also, and there is less partners that are there. That is also not helping us too much. And by the time we know the cases in the community, local transmission has happened, and it is difficult to respond because the spread has become more.
4: Немери избувнаа во Белфаст по нападот со нож во главниот град на Северна Ирска. 30-годишен маж е обвинет за обид за убиство, поседување предмет со сечило или врв на јавно место и закани за убиство. Тој треба да се појави на суд денес. Жртвата е во сериозна состојба со повреди на лицето, вратот и грбот. Повеќе од 100 луѓе, некои маскирани или со балаклави, се собраа во област на работот центарот на градот, каде биле запалени контейнери и слушнати експлозии. Полицијата се уште бара барем едно лице во врска со целното пукање во предградието на Панчбол во Сиднеј минатиот викенд. Детективскиот началник Джейсон Бокс од Task Force Falcon вели дека околу 30 истрели биле испукани во еден објект во саботата од непознато лице пред тоа да се оддалечи од местото на настанот. Детективскиот началник вели дека пред пукањето деењето што требало да се одржи на местото на настанот било откажано, откако организаторите се консултирале со полицијата и одлучиле дека ризикот од продолжување е преголем. Тој вели дека двајца мажи веќе се обвинети за инцидентот, а полицијата тврди дека биле ангажирани за нападот.
7: They were, for want of a better term, contract criminals. They were conducting this violent and dangerous act for monetary gain. They're obviously in conflict with other organised crime networks. Specifically, who was responsible for this is still to be determined and still part of the investigation.
4: Еколозите ја повикаа владата да ја поддржи биолошката разновидност и конзервацијата наместо проектите за екстракција за време на јавните расправи во врска со истрага на Сенатот за новите индустрии низ Северна Австралија. Истрагата ги разгледува економските можности од критични минерали, извозни индустрии, одбранбени иницијативи и обновлива енергија, како и други сектори. Во Дарвин, директорката на Центарот за животна средина на Северната територија, Кирсти Хауи, рече

0: Ка областа е дом на некои високо вредни предели, вклучувајќи го и најголемиот недопрен екосистем на савана. Таа ја повика владата да инвестира во заштитата на овие предели и поврзаните индустрии, како што се туризмот, рибарството и локалните економии.
1: Spending on nature protection in comparison to other industries remains a really tiny fraction of Commonwealth expenditure and is projected to decline. At the same time, we do see significant funding commitments for projects that do harm nature and climate. I can name a litany of projects across Northern Australia that have not stacked up. Project Sea Dragon, the Darwin Shiplift, the stalled Middle Arm Industrial Hub, and these illustrate the risks of this kind of development.
0: Владата на ACT денес треба да го предаде својот буџет со укинување на данокот Stamp Duty за купувачите на прв дом. Stamp Duty е државен данок што се применува на одредени транзакции, првенствено поврзано со купување дом, земјиште или инвестициски имоти. Со ова, ACT ќе стане првата јурисдикција во Австралија што целосно ќе го укине данокот на Stamp Duty за луѓето што влегуваат на пазарот на недвижности. Пензионерите ќе бидат ослободени од данокот Stamp Duty, како и некои корисници на националната шема за осигурување за инвалидитет и секој што не поседувал имот 5 години. Цената на проширеното ослободување од данокот Stamp Duty се уште не е откриена, но растечкиот долг е проблем за владата на ACT. Екипажот на Artemis 3 е објавен, а италијанскиот астронаут Лука Пармитано од Европската вселенска агенција ќе стане првиот европеец што ќе се приклучи на мисијата на месечината. Нему ќе му се придружат тројца американски астронаути Андреј Даглас, Франк Рубио и Ранди Брезник. Мисијата Artemis 3 е демонстрација на приклучување на вселенски летала во орбитата на Земјата следната година, која ќе тестира лендери од SpaceX на Илон Маск и Blue Origin на Джеф Безос за прв пат во Вселената. Администраторот на НАСА, Джаред Айзекман, вели дека тоа ќе биде неверојатно возбудлива, комплицирана и високо координирана кампања со повеќе лансирања. Програмата на НАСА за враќање на луѓе на месечината за долгорочно присуство се соочува со конкурентски притисок од Кина, која се стреми кон собствено слетување на месечината со екипаж во 2030 година. И во спортот, Матилдас го добија својот втор пријателски надпревар против Мексико со 3:1, а тренерот Джој Монтемуров рече дека научил вредни лекции за светското првенство следната година. Ова доаѓа по поразот од 1:0 во првиот надпревар викендот во Ньюкасл. Кајтлен Форд постигна гол во својот 150-ти надпревар за националниот тим. Се очекува тимот повторно да игра за околу 4 месеци, кога ќе се отвори следниот меѓународен прозорец, а надпреварот веројатно ќе се одржи во Европа. Од најновата курсна листа денеска, еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,70 американски долари и за 37,41 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 53,07 македонски денари, а еврото за 61,19 македонски денари. И времето за утре, за Перт дожд и 17, Аделајд делумно облачно 19, во Мелбурн повремен дожд 17 степени, во Хобарт претежно сончево 15, Камбера делумно облачно 17, за Сиднеј можни услови за дожд и 21, Брисбен повремени врнежи од дожд 23, Дарвин сончево 33 и во Алис Спрингс сончево 27. Тоа беа вестите на SPS. Останете со нас и за најактуелните настани што се одвиваат и во Македонија по неколку промотивни пораки.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
0: Слушате СПС на Македонски со Маргарита Василева. Во извештајот од Македонија ке слушнете денеска во Софија се очекува средба на председателките на Македонија и на Бугарија. Решението за полагање на правосудниот испит на албански јазик за студентите албанци е на повидок, вели премиерот. Стефчо Јакимовски е правосилно осуден на една година затвор за бесправно градење. Стефан Богоев излегува од притвор со гаранција од 55.000 евра, а текстилната индустрија се соочува со се поголеми проблеми. Тоа се денешните теми од Македонија. Денеска известува Бране Стефановски.
6: Председателките на Македонија и на Бугарија Гордана Силјановска-Давкова и Илијана Јотова денеска ќе се сретнат на маргините на самитот на процесот за соработка на југоисточна Европа што се одржува во Софија. Средбата треба да се одржи во попладневните часови. На министерско ниво нема да има средба, иако во македонската делегација е и министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски, кој ќе учествува на министерскиот состанок. Премиерот Мицкоски на прашање на новинарите одговори дека не знае што да очекува од денешната средба.
7: Тоа што е наша стратегија за реализирање на овие цели полека се случува. Се разбира дека јавно нема многу да зборувам за деталите, така што да сумирам, јас навистина не знам што би можел да очекувам. Како човек очекувам да имаме добрососедски односи со сите, соседи, како председател на влада, ке сторам се што е во наша моќ. Прво, да го заштитам интересот на граѓаните, да го заштитам идентитетот и интересот на државата. И второ, нормално, да градам добрососедски односи со сите наши соседи на основа на принципот на 12-та улица.
6: Средбата Силјановска-Давкова-Јотова се реализира во исклучително специфичен период кога на маса се наоѓа најновиот француско-германски предлог што се однесува на пристапување кон Унијата на земјите од Западниот Балкан. Новиот модел нуди нивна постепена интеграција според постигнатиот реформски напредок, носи предвремен пристап до единствениот европски пазар и пристап до програмите многу пред официалното членство. Француско-германскиот предлог сепак не ги заобиколува уставните измени кои остануваат услов за Македонија да ги користи овие погодности. Решението за полагање на правосудниот испит на албански јазик за студентите албанци е на повидок и ќе биде во согласност со Уставот и со меѓународните стандарди. Ова е епилогот од завчерашните разговори што ги воделе владините коалициони партнери. Мицкоски на оваа тема одговори дека владата е близко до решение кое понатаму ќе се процесуира институционално.
7: Да, разговаравме во текот на вчерашниот ден и мислам дека конвергираме кон решение кое што е согласно Уставот и меѓународните стандарди.
6: Медиумите информираат дека меѓу коалиционите партнери имало неколку предлога, меѓу кои студентите албанци да можат теоретскиот дел да го полагаат на албански јазик, а практичниот на македонски, но се разгледувала и можноста за измени во Законот за правосудниот испит. Апелациониот суд ја потврди првостепената пресуда со која поранешниот градоначалник на општина Карпош и лидер на партијата Гром Стефчо Јакимовски е осуден на една година затвор за бесправно градење. Во казната се пресметува и времето поминато во куќен притвор. Кривичниот суд информира дека во изречената казна затвор му се пресметува и времето поминато во куќен притвор од 19.3. до 15.8.2019 година. Со оглед на ова, Јакимовски ќе треба да издржи затвор од 7 месеци. Тој вчера пред новинарите рече дека се работи за негов политички прогон.
8: Осуден сум политички, не затоа што сум направил кривично дело или сум ја злоупотребил својата положба и овластување. Поводот кој што искористен е ова и таа друга парака 1 и парака 2, кои што се изградени, односно се поставени овде во кругот на основното училиште Лазо Трповски. Значи, поводот се овие поставувањето на овие две бараки, за кои што недостасува само едно ливче, а тоа е дека имаме дозвола за поставување на времен објект.
6: Судот нагласи дека делото се однесува на периодот од 2011-та до 2017-та година. По една недела помината во притвор, поранешниот директор на Царинската управа Стефан Богоев од редовите на СДСМ излегува од притвор откако судот му прифати гаранција од 55.000 евра. Како што информира Основниот кривичен суд Скопје, одлуката е донесена по жалба против решението на судијата на предходна постапка со која на Богоев првично му беше одреден притвор по барање на обвинителството. Богоев се товари за злоупотреба на службената должност и за незаконска финансиска корист. Освен гаранцијата, судот одредил и мерки на предпазливост, одземање на пасошот и забрана за напуштање на државата. Еден од најпознатите македонски градови со развиена текстилна индустрија речиси останува без неа. Вчера работниците во Штипската текстилна компанија Европа Fashion излегува на протест поради безизлезната ситуација во која се наоѓаат. Имено и по една година откако им бил прекинат работниот стаж, тие се уште не можат да си ги добијат заработените плати и придонесите. Работниците бараат од институциите итно да ја потврдат фактичката состојба.
9: За три месеци не зедовме ни плата, не зедовме ништо, никакви придонеси, не беше укинато здравственото осигурување. Значи, немавме буквално ништо. Затоа бевме оставени без плата, без пари и да се снимаме кој како може. Е, затоа очекуваме дека барем основата што треба државата да ја преземе за нас, како што е заштита на нашите права, плакење на придонесите, да не останеме само како бројка, што биле напуштени без никаков приход.
6: Управителите на фирмата се бугарски државјани кои на своите работници им дале откази од деловни причини.
10: И така не оставиле на милост и немилост, без пари, здравство неплатено, не те питуваат дали имаш или немаш. Јас се вртам на кај бугарката и оле ме, вика, ќе се снајдете. Е, како да се снајдеме? Вика, ма јас ке ти ги зеам сите пари, па ти се снајди. И она траи и ме гледа. Како може да се снајдеш, кога ти немаш ништо 4 месеца без пари? А како да се снајдеш? Прво, до здравство не можеш да дојдеш. А сите сме под лекарства. И сега треба дојдеш да се молиш, а нема на кој да се молиш, што може да те услужа да ти даде некој лекарства.
6: Здружението за заштита на работничките права Гласен текстилец бара институциите да почнат да си ја вршат својата работа. Кристина Ампева пред новинарите рече.
11: Оваа фирма работеше некаде околу 17 години, значи преку двете правни лица, Европа Fashion, Ферматекс, а станува збор за над 100 и 110 работници, околу 112, различно е по месеци, станува збор за плати за месец април, мај, јуни, опремнени К15, испратнени и слично. Не е нормално после година и кусур да немате одговори од некој што се должни да ви одговорат на ваков еден случај и дополнително вие ги гледате огласите за продажба и никому ништо. Збориме за 200.000 евра, додека овде имаат бараат побарување, кога што се јаве некој од колегите, 2 милиона е продажбата на имотот. Шо прават нашите институции во цела оваа постапка?
6: Македонската текстилна индустрија е една од најстарите и најважните извозни гранки во државава. Та има големо значење за вработеноста, особено во источниот и југоисточниот дел на земјава, но се повеќе се соочува со проблеми. Владата ќе спроведе мерки против растечката инфлација најверојатно следниот месец. Премиерот вели дека е можно намалување на даноците на горивата, но зголемување на даноците за тутунот и алкохолот.
7: Во делот на алкохолните пијалоци, тутунот и цигарите, односно тутунските производи и цигарите, нема потреба од никакви мерки, во напредкажуваме дека тука нема да има мерки. А во делот на транспортот разговараме со транспортерите. Тука може да интервенираме повторно во делот на даноците, но да видиме што ќе се случи овој месец, по потоа ќе носиме мерки и таму.
6: За вчера статистиката измери инфлација од 4,8% во мај. За една година, освен превозот и пијалоците, поскапена е и храната.
0: Бране Стефановски извести од Македонија денеска. Извеште од вестите и програмата ќе се појават подоцна во денот на нашите веб и фейсбук страници на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian, каде ќе најдете поширок избор прилози, интервјуа, видеоснимки и фотографии.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: Направете ја sbs.com.au/macedonian ваш дом на интернет. Добивајте ги најновите вести, актуелности и забава на sbs.com.au/macedonian. Уживате да слушате SBS на македонски? Продолжете ја конверзацијата на нашата Facebook страница. Притиснете лайк и споделете го вашето мислење. SBS Macedonian на Facebook.
5: Слушате SBS Macedonian со Маргарита Василева. Очите на светот се насочени кон преговорите на САД со Иран за прекин на војната на Блискиот Исток, додека нестабилното примирие продолжува да се почитува и барањата за повторно отворање на Ормудскиот теснец се повторуваат. Но има и случување во Соединетите Американски држави, како што се приближуваат клучните средноручни избори. Според извештајот на Дебра Гроак за SBS News, тие случувања вклучуваат очигледно откажување од плановите за воспоставување фонд за компензација за сојузниците на Трамп. Префрлувањето на насоката е неуспех за една од најраздорните иницијативи на Трамп во вториот мандат, која предизвика критики од демократите, правните експерти и бројните републиканци во Конгресот. Станува збор за една од најконтроверзните најави што произлегува од Белата куќа на Трамп. План за решавање на тужбата на председателот против неговата служба за внатрешни приходи поради протекување на неговите даночни пријави од страна на поранешен владин изведувач со основање фонд за компензација од 1,8 милиарди долари. Заменик генералниот обвинител Стенли Вудвуд рече дека фондот ќе се справи со она што тој го тврди како вооружување на Министерството за правда од страна на претходната демократска администрација на Џо Бајден. Вудвуд изјави, цитат, «Она што се обидуваме да го направиме е да го исправиме вооружувањето што беше распространето во последната администрација». И го ценам трпението на сите додека работиме на тоа, затворен цитат.
6: What we're trying to do is correct for the weaponization that was pervasive in the last administration. And I appreciate everyone's patience as we work through that.
5: Малкумина беа убедени дека фондот за компензација е неопходен. Критичарите, како рангираниот член на подкомитетот на Сенатот за правда, Крис Ван Холен, изразија загриженост дека тоа е начин да се извршат исплати на оние осудени за озлогласениот напад врз Капитол на 6 јануари, пред председателот да издаде помилувања.
7: And here you are at a budget hearing asking for taxpayer funds to pursue the department's mission when you're using those funds to punish Trump's adversaries, reward his friends and pursue his personal vendettas.
5: На првиот ден од враќањето на функцијата минатата година, господинот Трамп им одобри помилување на повеќе од 1500 лица осудени за нападот врз Капитол, кога неговите поддржувачи го нападнаа Конгресот во обид да ја поништат изборната победа на Џо Бајден во 2020 година. Администрацијата исто така почна да ги одстранува соопштенијата за медиумите од Министерството за правда за обвиненијата од 6 јануари, нарекувајќи ги партиска пропаганда. Стенли Вудвуд е меѓу оние во владата кои го бранат фондот.
6: It's way too early for us to rush to judgment on whether this was a good or a bad idea to describe it as a slush fund or really even to criticize it. You know why? Because there's not been a single claim filed. There's not been a single payment made.
5: Неколку сенатори, вклучувајќи го и Бил Хагерти од Тенеси, исто така ја прифатија таа порака. Тој изјави, цитат, администрацијата на Бајден драматично го вооружи Министерството за правда и спроведувањето на законот низ целата земја. И бидејќи самиот бев жртва на тоа, откако самиот бев жртва на арктичкиот мраз, можам да го кажам ова, затворен цитат.
8: Biden administration dramatically weaponized the DOJ and law enforcement across the nation.
9: And is this the DOJ
8: having been a victim of it myself, having been a victim myself of Arctic frost? I can say this.
5: Но фондот доби ограничена поддршка од редовите на републиканците. Републиканските лидери во Сенатот го одложија гласањето за голем закон за финансирање на службата за имиграција и царина и граничната патрола, делумно поради загрижеността дека фондот би можел да им дозволи на обвинетите за 6 јануари да добијат пари од даночните обврзници. Долгогодишниот сенатор од републиканската партија Тед Круз во својот подкаст изјави дека вршителот на должноста државен обвинител Тод Бланч бил повикан на напнат состанок со групата од кој многумина изразиле бес поради политичката оптика на фондот неколку месеци пред клучните средноручни избори. Умерената републиканска сенаторка Сузан Колинс, која е во тесна трка за да го задржи своето место во Мејн, им рече на новинарите на Капитал Хил во вторник дека не поддржува поранешните обвинети да добијат нешто од фондот.
10: I do not, if they have been convicted, I do not. If okay. they engaged in violence against police officers, I do not.
5: Федерален судија веќе привремено ја блокираше Белата куќа да продолжи со предлогот. Окружната судика на САД Леони Бринкема одобри привремена забрана додека размислуваше да воведе подолготрајна пауза. Како одговор на прашањата од конгресменката Грейс Менг во Комитетот за апроприации, вршителот на должноста државен обвинител сега ги потврди плановите целосно да се откаже од целата работа.
11: We're not moving forward with the fund. The reasons for the fund, I think, were remain as important as they were before, but we are not moving forward with the fund.
12: Not moving forward ever.
11: Correct.
5: Пресвртот е неуспех за една од најконтроверзните иницијативи на Трамп во вториот мандат, но додаток на спогодбата и забранува на IRS да го гони Трамп, неговото семејство или компаниите за заостанати даночни побарувања, а Бланш вели дека тоа останува на сила. Според тие услови на спогодбата, тоа значи дека на IRS и е за секогаш забрането да покренува какви било даночни побарувања против Трамп, неговото семејство или неговите бизниси, што биле во тек до датумот на спогодбата на 18 мај.
13: SBS.
14: SBS.
13: SBS.
14: SBS.
13: SBS.
14: SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: SBS Kickoff.
5: A new music station celebrating football anthems from around the world.
6: It's time for Africa.
4: It's live now.
5: On DAB Radio, the SBS Audio app.
6: We got the game.
4: Online and SBS On Demand.
3: Преземете ја апликацијата SBS Audio денеска и слушајте ги сите ваши омилени програми. Преземете ја бесплатно сега од App Store или Google Play.
7: Слушате SBS Macedonian, со вас денес е Маргарита Василева. Денес разговараме со Дона Димовски-Кантаровски, актерка, пејачка, режисерка, писателка и драмски педагог, која во новата мелбурнска продукција на последниот танц на Зорба на Том Пецинис ја толкува музата, но и неколку други впечатливи ликови. Представата не води низ простор меѓу просторот, односно меѓу историјата и имагинацијата, истражувајќи го односот меѓу вистинскиот Ѓоргис Зорбас и литературниот лик создаден од авторот Никос Казанцакис. Во неа се отвораат прашања за идентитетот, сеќавањето, вистината и креативната слобода, теми кои особено одекнуваат кај луѓето од балканско и мигрантско потекло. Со Дона ќе разговараме за актерскиот предизвик да се биде муза и улогата на музиката во раскажувањето приказни во ова несекојдневна театарска приказна. Дона Димовски-Кантаровски, ти благодарам за времето, за разговорот денешен.
8: Добар ден на сите слушатели вас во студиото. На често што ми ја овозможувате секоја прилика кога има нова представа.
7: Во драмата Зобас Last Dance ја играте музата, но и неколку други ликови. А во ова втора сезона авторот има направено некои измени. Кажете ни како пристапувате кон создавање на различни личности, а сепак задржувате нишка што ги поврзува сите?
8: Во секој случај Зорба играна во 2024 година во Ла Мама театар.
7: Да.
8: Овој пат ми е пружена шанса ова година да повторно ја поставиме на овој пат на една нова сцена. И секако дека трпи нови промени, нели со текстот, со улогите, малце треба нешто поинаку да се презентира, да се изработи нов момент или нова улога. Значи со новиот простор што го имаме и нови предизвици. Така да, добро се снаоѓавме, цел месец работевме на сето тоа, како да го направиме поинтересно, попримамливо. Сакам да кажам дека не е театарска сала и тоа малце ни беше поголем предизвик, за да дојдеме до една визуелна интересна представа, да биде интересно за секој гледач. Така, да. Оти како е повеќе како една соба, Вола Мама тогаш беше сцена, имаше како театарска сцена и публиката има можност да гледа од секој агол.
7: Да.
8: Во центарот кај што сме сега, е како една соба и столиците ги местиме како нас ни одговара според потребата на самата представа.
7: Да.
8: И така да не е театарска сала.
7: Да.
8: Но меѓутоа јас мислам дека направивме добар план и така да ќе биде убаво за секого кога нели гледа представата, ќе има визуелност кон сцената. Како не тешко да се објасни, затоа треба гледачите да дојдат да гледат представата.
7: Но ви представуваше тоа мал предизвик, нели, што не е типична сцена?
8: Не е типична сцена и предизвикот беше најмногу во текстот и улогите, така да претрпја некои промени. Посебно мојата улога, нели, ја играв Љуба и мајката.
7: Да.
8: Сега имам два нови моменти игра Марија, немам многу текст, меѓутоа како што викаме појавување, appearance имам. Да. И така играт повеќе улоги. Тука најмногу ми беше интересно, бидејќи самите глумци направивме нови две сцени, кои јас досега не зборував многу повеќе тоа. Пеам во представата и така да нов момент за улогата Љуба што ја играм. Јас мислам за тие два нови моменти што ги направам преку целата представа. Ја секако ја како викат uplifting, ја зголемува приказната во една друга концепција.
7: Дона, што најмногу те привлече кон оваа продукција кога првпат го прочита текстот на Том Пецинис?
8: Наистина беше многу интересно, бидејќи јас многу сакам нешто што е за прв пат поставувано на сцената, нешто оригинално, кое досега не е сработено, не е читано, не е видено. Така да со таа оригиналност и мене ми беше многу примамливо да заиграм во представата. Иако имав многу мала улога, тоа не ми представуваше голем проблем. А сепак јас улога прифаќам дали мала или голема, сепак и во функција на представата, така јас тоа го сваќам. И навистина таа приказна Том Пецини што напиша е од голема важност, бидејќи тоа е факт за, или може, не знам дали гледачите е запознаено со приказната на Зорба, меѓу два пријателства, значи е за пријателство.
7: Да.
8: Повеќе темата е за пријателство помеѓу двајца мажи. Тоа е најмногу важно да се спомене.
7: А дали имаш одредена сцена или момент што ти представуваше посебен актерски предизвик?
8: Повеќето ми беше околу изборот на песните, бидејќи пеам на македонски, имам на грчка песна, имам и англиски песни кои се преведени од македонски лирични, традиционални песни. И тоа ми беше така поголем предизвик, ми многу го обожавав тој процес на работката со Том Пецинис. Едвата, тој напиша песни, ги преведе, меѓутоа ние во самите проби посакувавме да бидат тоа изведени на својот мајчин јазик.
7: Да, Том Пецинис не извести дека музиката има силна улога во оваа продукција, како пеењето влијае врз начинот, например, на кој ги обликуваш и ги доживуваш ликовите?
8: Тоа е израз на чувства, на емоции, секоја од улогите, поинако ја презентирам, бидејќи Љуба беше сопруга на втора, мислам, сопруга на главниот лик. Таа беше македонка по потекло, се сретна во Скопје. Зато некои песни се изведени на македонски, исто бидејќи беше млада, беше помлада доста од него.
7: Да.
8: Тука има поинаква една лирична, романтична, како да речеме, средба со ликот. И песните така се пеени со поголема емоција, да речеме љубовна. А мајката е посебна некоја улога, јас ја чувствувам така, бидејќи тој е сентиментален кон мајката кога од мали нозе та им пееше песни нели дома на мајчин јазик. Така да има друга една носталгична нота тука,
7: да.
8: И тоа многу ми се допаѓа. А едната грчка песна што пеам, вистина таа е за дечиња мала, мислам дека е за црвено јаболко. И така да дечињата ја пеат често, мислам, во таа заедница.
7: Да.
8: И за прв пат тогаш ја научив и стварно е многу една радосна, весела и луѓето кога ја пеам заедно со мене пеат и стануваат, играат и така да се веселиме заедно. Тука се ствари на еден друг момент.
7: Може би е доста, значи, позната песна.
8: Интерактивен.
7: Mm-hmm.
8: Позната е песна, значи сите растат со Мило му Кокино, така се вика
7: песната,
8: некој од вашите слушатели слушат по моментот. И е многу позната, меѓутоа многу една сладка, убава песничка, која ми стана мила и мене. Да, да се исполнат тие, не сите, на неколку пати се појавувам со песна за да се конектира, значи да се соеди на случувањето.
7: Да.
8: Тоа е наречени сцени. Мислам дека добар избор на песни и она ја што го правам од моја страна, навистина има убав печаток, а публиката прифаќа.
7: Дона, на Балканот прашањата за идентитетот често се длабоко лични, но и политички чувствителни. Многу луѓе од македонската диаспора пораснале обкружени со различни, понекогаш спротивставени приказни за тоа кој се. Дали мислите дека театарот може да отвори простор за такви тешки разговори на начин што политиката честопати не може?
8: Да, политиката често, за жал, а и тука и насекаде, велиме ние на македонски ги метнува прстите насекаде. Значи, да, ние што правиме со нашата уметност, преку уметноста, преку приказните, преку делата што ги создаваме, сакаме да ги соединиме сите тие различности, сите тие негативности или сите тие предрасуди или сите ове негативни случувања, сакаме да им докажеме дека со братство, со љубов, со разбирање и со заедничка помош, мислам, тоа е човештвото. Значи, мислиме повеќе како да сето тоа биде на позитивно искуство кај сите.
7: Едно од централните прашања во представата е дали писателот има обврска кон вистината или креативната слобода треба да има предност. Каде стоиш ти по тоа прашање?
8: Јас сум повеќе за слобода, за креативна слобода, затоа што секој се изразуваме на со уметноста различно. Јас, например, Том Пецинис пишува доста поезија и има напишано театарски текстови.
7: Да.
8: И тој неговиот талент и себе си нешто, како човек се изразува преку пишаниот збор. И самата јас некогаш повеќе пишувам, меѓутоа за мене е да се изразам на сцената како актерка со моите улоги, со моите песни, бидејќи во повеќе представи пеам сега, така да морам да речам дека и песната ми значи многу и на тој начин јас изразувам.
7: Да.
8: Преку неја. И така да мислам дека слободно треба да креираме без никакви предрасуди. Затоа што не треба да се меша политиката со уметноста. Тоа се различни страни. Велиме да, меѓутоа да ја оставаме политиката настрана и само да се само уметноста да победува, јас велам. Тоа ми е моја задна мисла.
7: Да. Музата често се поврзува со инспирацијата. Што те инспирира тебе како уметник денес?
8: Мене ми инспирират секојдневните ситни работи, многу ми инспирират. Многу луѓе не забележуваат мали ситни радости околу нив во секојдневниот живот.
7: Mm-hmm.
8: Повеќе сме како насочени на мислат некој дека се побитни работи, добро работата, финансиите и така натаму, меѓутоа, ете на пример момент би зела ако нешто во денот се осеќате на пример неубаво или тажно.
7: Да.
8: Каде бараме радости, каде ги бараме тие радости? Како да се расположиме, како да се ставиме во позитивна мисла во текот на денот? Бидејќи стално сите сме оптоварени со многу мисли и тоа најмногу не прави несреќни. Пак луѓето, ќе речам, љубовта кон луѓето, животните околу себе, природата, едно кафе да се испие со колега, со пријател, со фамилијарен член и така натаму. Ситните работи, то го прават животот и ја стално велам моментите остануваат. И само моментите ќе останат на крај, ништо друго. И сега сум многу сентиментална. Бидејќи на вистина ништо друго не останува, само љубовта кон луѓето и спомените со луѓето.
7: А на што се надеваш дека публиката ќе размислува додека се враќа дома по гледањето на последниот танц на Зорба?
8: Баш колегата Евангело Сарабаци споменува дека ајде да заиграме она наша песна, таа песна што не здружува сите, што не прави брајке и сестри, не прави да се сакаме и да се љубиме, да не мислиме на лошо, само на убаво, на тој начин тоа завршува и представата. Така накратко преведено.
7: И за крај, Зорба е познат по тоа што го живе животот со страст и спонтаност. Кое е најзорбовското нешто што сте го направиле во животот?
8: Јас? Па да, не пак е поврзано сето тоа со она што сум јас. Бидејќи јас, кога студира во Скопје, многу сакав да студирам, се викам мюзикл тијатар.
7: А, да.
8: Значи да пијам, да играм и да глумам.
7: Да,
8: сите
7: да.
8: Три вештини. И сето тоа јас ден денес го правам, меѓутоа во постари години, бидејќи имам голема желба да пеам и да играм и да глумам, значи во една представа, тоа го правам, меѓутоа не на таков стил, на таков еден театарски
7: стил. Не во создадено мюзикл, да.
8: Не во создаден мюзикл, да, и никош не сум играла, ама ме остана како желба, јас некако земам часови по пење и некаде по Значи, како пеам, меѓутоа не во тој стил, а голема ми е желба да заиграм еден ден, ако има шанса, некаде во некој мюзикл. Што така како Зорбовско, што не сум го направила, би сакала многу, како желба е така ми.
7: Дона, се најдобро со новата представа, новата сезона на Зобас Last Dance. Представите се прикажуваат, нели, од...
8: Од 10-ти, значи од среда, 10 јуни, до недела, 14 јуни, со почеток од 7.30 часот на вечер. Ново недела имаме од 4, една додатна 4 и 7.30. А повелете во Greek Center, Lonsdale Street, Level M. Ви благодарам вас за стапеното време и за убавиот разговор и на слушателите ги поканувам. Повелете, ако сте во можност, ке си поминиме убаво. Ако не, ке се слушаме во наредна прилика, имам друг проект, ке разговараме понатаму за тоа.
7: Благодарам многу. Дона Димовски-Кантаровски, се најдобро.
8: Благодарам.
7: Актерката Дона Димовски-Кантаровски, а може да се рече актерка без граници, зборуваше за незината улога во втората сезона од драмата на Том Петсинис «Зобас Last Dance», која ќе можете да ја гледате од денес до неделата на 168 Lonsdale Street, што е зградата на Крчкиот центар во Мелбурн. И за крај, драги слушатели, да се подсетиме на главните вести на SBS. Повик до Иран повторно да соработува со нуклеарниот надзорник, методот за налекување на пациент од ебола во Берлин дава надеж. И во спортот Матилдас постигна победа над Мексико. И тоа е се за денес од нашата програма. Следната е утре во 12 часот, а во меѓувреме, доколку пропуштивте нешто, одете на нашите веб и Facebook страници sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian. Од Маргарита Василева, пријатно попладне.